0: Idaatul Munastir. Jaukom ma Idaatul Munastir. Dima al-kif. Al-kif. Ma Idaatul Munastir. Tabba al-Muja.
1: Tabba al-Muja.